mulago bawaliyo tudeka wono webuza lwacho sula munju sibwenu bawaliyo tudeka wono webuza nti mukiriki yogwe yafumbibwa bawaliyo tudeka wono webuza na yenze nganzala chitegeza nti waliwe ensonga lwacho oli